0: Viime juhannuksenahan pojat heräs Veikon lattialta kammottaa vaan tunteeseen. Välillä pelotti, että kuolee, ja välillä pelotti, että ei kuole. Veikko sanoi, että välillä tuntui niin kuin molemmissa kainaloissa olisi ollut kaksi nuorempaa konstaapelia kuolleena. Että semmoinen olo.
1: Radio Fabrik, the first and only free radio in Salzburg.